Ya ainai, ya ainai, ya ainai, ya ainai, ya ainai, ya ainai, ya ainai, ya ainai.